Au apne munituaș? Ui! Hello! Kau asti hang listrik ke di lutuas? Ayah!